0: Nidare ma ba ni da ni ni da ba da ma ga re ni da ba da ma ga pa ma ga ri sa de ni da ba da da pa ma ga ba da sa re ga ma ga
1: पिया से नैन लगाया ही रे, जब पिया से नैन मिल गए, एक काग आ गया काग चूंढने के लिए, नैन खाने लगा तो कहने लगी काका तन मन खाइयो, अरे सगला खाइयो मांस,